Ebusia anopei enso onyankopon acheyen enkwa. Ebre aso se yesua ya ho banbo ensem. Anopei mesre se ohyenkani obefrɛ oyonko driver bi. Nya osua driver no mpa. Onwie ye no. Bomodia frɛ no. Obi a osua, obi a otwi hyen frɛ no se anopei. Ade a yesua no ade baako a eno nso ehu hia papa ma ohyenkani biara. Ade baako a abre bia ahyenkafo ye bu ye ni guso anopei ehu asem na mepese menu mi no ye dwendwen ho. Eden ena ya wubu wani guso ewo wo hyen no emu. Makan kakai. Se wo move dada wo de tie wo sound no. Wo start e car no na ne sound to say. Sound no aba fam ana eda so e wo soro road a wonam so e a good road wonam sa road no so no still otise bibi ya kekra kekra kukuru kukuru o ka nase noise a ye bu ye ni guso e wo ehyen num eno ho asem na anopai me pese me no mi enu ye ka noise wonim pa se me ka no noise we e bi nim o move ye no what is a noise no e de na wo ye afa ho wo parke e hyen no ka no wo parke na wa hwe noise kro anase wo gyan ni sa enie ma ye bu ye ni bi.

Enti, medinchia, esan ma yem papa. Daddy baby bia wo, onyanko ponti asifo na sumdwe enkan. Ano pe mi paucho umpum etisen. Ye de radia se, se wajime so se umpum eye. Yachia ye papa wie no, yachia etiefo, ahwefo,

onu we so me pese me me kunu efi crow we so me pese me yiri efi crow we so no e wo ho eni obia ho onyankopon wode amaye ni ayenya ye pese ye ye no ye pe na e wo ye ho no is the will power no e wo nsem ni awu pese wo ye wa asase so abusua e wo nsem na kai hu no se eni amaye fo e wo ni bremo. Awo broni beka se things are easy in their seasons. Eni ama ye fo woni bremo. E mo fra wi ewi esku a wo ma bi esku a wo mu kure ne kro no eye fo. E chin me a meti he ya fe na me se me ko fa form na makwa koye degree. Me ko fa form na makọ SS. Me dru ho a ye be ma me atro entrance exams. Ye be ma me akọ interview. E san se wo mu be hu se a me season no etwa. Ano pe ye de season na wo. Ebre ben ena wo mu. Stage ben ena wo. The will power. To me a ye de say yes or no. To me a ye de hye ye ho so efi bone ho. To me a ye de hye ye ho so efi niam a e ho nte ho. E wo ho. Sani a me kan ye no. Enya me nko a ena me wa ha. Me ne abusiafo bi ene na. Ano pe ye siade obra akwantuo mu obra ni di so a eye obra nka kranka kra emese enye mriketuo obra no won ka se wei wadru ha ntibi chese no obehwe fam won ka se wei menene ne si so wasi dan watoka waware wawo ma o sikapa me pese me yes te se ono da bi o wo pese wo ye te se ono wo busa no ni secret. What busana e kwan yon fa soa o dru ho ana? Obra, e yeni diso, yen prayer ho, yen tumrika. Stages of life, obra ni diso mono. Life experiences, e beti mi ahe teo, hard. But, se wuti yon yomo na, ye beye futu a ye bono. O si enemen ko, e rade enemen tna. Na se e rade kan hua, e no, e na e besi wye. Efia, life is in stages. O'Brien is so. Set one tougher pemoa. One lay good foundation. Ewo obra na chassis no more. Nanya mea moa. And no.

0: aboa sperms na amo ma sueme akọ oba no ho kama kama. So without the prostatic fluid in sua be ma ho sua o produce no esua e mo no entimi ensueme ye ti wan hwe kra no entimi anko nyinsan oba.
1: Okay,
0: apart from eno no number 2 prostatic fluid no enuane nuro ewo mu ahye mu ma eno na eboa ma sperms no omutimi edidi na omo enorishi na omo nyini kama kama omutimi akoba no ho akwako nyinsan oba. Number 3 sa prostate ya ankasa nso eye alkaline in nature nsuo no oba biya ase no eye acidic in the sperms no ekwa without prostatic fluid na acid ni become sperms no.
1: Oh, okay.
0: Yes, nti nyankopon ni mudie mu no wabo prostate no se em produce nsuo a no ye alkaline. Na sa alkaline no en neutralize oba na acid no na se acid no se na ebe ya sperms ne kwa en kumo mo na sperms no etime akoshia oba no kosua no ti prostate no ne three main functions e ye se nsuo na eba no en nourish o sperm no eboa e ma sperm ni tumi swimi e kwa oba no ana afi nso en neutralize oba no ase acid no se na ebe ya sperms no ebetime akodru ba bia omoko. Na baby e woni nti no because e da droben ya ye junso no e fem e ba ni munti no se ye kase a na afi no e de junso ho problems e na e de ba nti be ma bi e hunu se o prostate ne di mu akotene e wa wo mu se be ma wo betimi ahye o ba nyin sen a o prostate gland ya ye ka ho asem yi.